na batho bana le talent se fapha u country u country na Korega bakai makaman. Hey, akai zachi. Anga wampona tuki yeza. Opole ki mumpa pa ki touristi. Akai control. Akai zachi.